0: suori mendem jeruk. Yang dipikir-pikir, dadi anak iku wajib ngabekti marang wong tua keloro. Tuladane ngulinake sopan lan mituhu marang dawuhe wong tua. Tansah ngormati lan ngadeni marang wong tua. Dongakno wong tua. Kaluputane wajib ditutup-tutupi. Ada diumbar-umbar lan kudu iso junjung dradate wong tua. Mikul duwur mendem jero.
1: Pitutur Mbah Slamet.